Broj 90 na vašim radio talasima, ali broj 1 u vašim srcima. Radio TK. Shine bright like a diamond.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web